غلب خوده لخوش محمد واغيب ويا دردي تيفو يا شابر ديم ولا كدا سرد الابن لو اي اي اي اي لو علم لو اي يا دير ابني وزيد نافجوية تاغي خود ابو انت انتام ابو انبري خدا تخصيه كيل قوبانا قامش دو بري خدا عامده تهود لازينيم دهات ابني مالي مباني مكشكو كيت كرديا منو باوي مخصمت بي تخصيه دام بري تخصيه مدن قسخانا قامش دو وزدي بنيم يا دير وزيد برموه قائشاني لكي شار دختوري واني شغلي اجنبي دولتاتو سر مراسا كرينام حفته پیش در زیدانه دلی منه پیچه گیشه ما تا سری منه یاده ربنه مدی بوزی قینه دوی درگه مدگو بسم الله الرحمن الرحیم بلکی محمد واغی سواره جیبه که در فاکلی چاوه بزرگایی آتی قسخانه سرکی بدی منه ولی یاده وقتی چاوه خوبک قصادو نباشو نمرده ویره بنا لو اے اے اے لو عالم لو اے اے یادی رب نے خود کامر نے خوابتی نیوے کا کر کامنا مدگوش بولا خودے بس پرے خوبنا دختورا بلا سر خورا نبینیم انو خودے بشینا پہ محمد واغے سوارے جیبی او ککے تر باکلے چاوے مزرگاہے بلا قسخانے سرکی بدی منا ولی یادے بے قرآنات مالا شیخ و منا اوے حجاک و حجید اشنے تواف دیکین اوش حفتے پیش درزی آج دردے دی بوش برچے ترے لو اے اے اے اے لو عالم لو اے اے اے مر آخ مائن مائن مائن مائن مائن لو اے آئی بیبانو لو اے مر دبس محمد واغی تسحل آدی بلا رب عالمی تفعالینی ما حق سبب تلمينينا لو اي هاي غالو امر هو ليادي ربني هكا القسقاني سركي نديمنا ونخده بشينا بمحمد واقع